تو دوستو اس کہانی کے بعد آپ کو ایک اور فوجی پریوار میں لے کر چلتی ہوں، وہاں بھی ہیں کچھ آنسو کچھ مسکان۔ آئیے بھاوناؤں کے ساگر میں ڈوبتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کرنل دیکشت، ان کے پرنسپل پتنی جانوی اور پیاری سی بیٹی مانوکا کی۔ میں اس کو آپ کی کہانی بتاؤں، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ مانو، مانوکا، منو، جی ہاں، وہ خود آپ کو اپنی کہانی کہے، آپ سے سیدھی باتیں کریں۔ لیکن ہاں، اس کے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ مانوکا مجھے ملی کہاں اور کیسے ملی۔ بات تب کی ہے جب میں چینل کی اور سے ایک ایونٹ کور کرنے کے لیے نینی تال جا رہی تھی۔ کاٹھ گودام سے بس میں نینی تال کی اور ہم جا رہے تھے۔ میں میری سیٹ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، بہت کم لوگ تھے اس بس میں، اور وہ میری بغل والی سیٹ پر اکیلے بیٹھی ہوئی تھی، ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، نہ جانے کیا تھا اس میں جو میں اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں کچھ لکھنے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ آج کے کشور جب فون کی ریلز بنانے میں ویست ہوتے ہیں، یہ لڑکی پرکرتی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کتنی خوش ہو رہی ہے، کچھ لکھ رہی ہے، کتنی سندر لگ رہی ہے وہ پرکرتی کو ورقوں میں اتارتے ہوئے۔ اس کے سلونی چہرے پر سپنے سنجے ہوئے دو بڑی بڑی آنکھیں تھیں، گالوں میں ڈمپل پڑ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا من اس سے بہت سے باتیں کرنے کو ہونے لگا۔ اچانک ہو اس نے میری اور دیکھا، دیکھ کر مسکرائی، میں بھی مسکرا دی۔ اسے دیکھ کر میرے من میں نہ جانے کیوں یہ شبد اترنے لگے۔